kwa kuma bali shiwa tembe Africa machane na mapenda bali faye